світі розбудиш, проводіть, не бути вийдеш, ти мене ніколи не забудеш, ти мене ніколи не увидиш, заслонишь.